מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מאמי, לא

0: כל השירים כבר אותו הדבר.
1: La radio de la communauté juive de Marseille, c'est Radio JM.
2: Hey, Radio JM. איזה כיף.

רציתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. מורים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא אמרת,

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

0: ליד שלומי, אם אנחנו גם פה, תעשה אותם פנטוני.
1: תהיה, מה זה אומרנו?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: עזוב, מה אתה דפוק? בחיית דעה, בוא נלך.
3: רדיו ג'י-אם. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו ג'י-אם. זה טוב מאוד. יש דעה.

להבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודי רק לא להסתכל מה שבפנים כבר בפנים מדי